Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 2. Помни смъртта. Йерусалим паднал. Пророк Еремия седи над неговите развалини и с плач размишлява за причините на неговото падение. Каква причина е открил пророкът за бедственето на Йерусалим? Тази, че той не помислил за своята бъднина, т.е. за своя край. Когато човеците не се вразумяват да мислят за последиците, Бог им възвестява бъдещето чрез грамотевици, са страхотни, разтърсващи, разрушителни събития. Много ужасяващи примери има за нечестивци, които живеели греховно и понеже не помислили за своя край, умирали в страховити мъки. Драмата на живота им е била, може би, весела комедия, но развръзката е била винаги трагична. Разказва се за някой си богат мелничар от Одеса, живял в края на 19 век, че бил невразумим богохулник, а и децата си възпитавал в същия дух. За негова радост, а всъщност за негово нещастие, богатствата му се увеличавали всяка година. Той станал толкова заможен, че в гордостта си напълно се самозабравил. Сърцето му било съвсем затворено за бедните. Той живеел за себе си и ставал все по-усърден поклонник на мамона. Езикът му бил крайно циничен. Особено удоволствие му доставило да сипе безсрамни думи срещу църквата и светините. Даже жена му, която била привикнала към речника му, идвала в ужас и си затъквала в такива случаи ушите, макар и сама да не била особено вярваща. Времето летяло, а мелничарят ставал все по-покварен и по-нагъл в цинизмите си. Здравето му при това било отлично, той не знаел какво е болест. Когато някой му напомнили за Бога, той дръзко заявявал, че за него е много по-доходно да живее без Бога. Но настъпил краят на Божието дълготърпение. Започнало се с нещо съвсем незначително. Като бил по работа в една от своите мелници, мелничарят неочаквано си порязал пръста с някакъв остър предмет. Порязването не било голямо и никой не обърнал внимание. Мелничарят си привързал пръста с първото намерено парцалче и продължил работата си. Цялата вечер той бил заед с важни дела и съвсем не му било до раната. Сутринта почувствал силни болки около нараненото място, но важни работи му попречили да обърне по-сериозно внимание на раната. Жена му я привързала с домашни средства, но забелязала по пръста някакво подозрително потъмняване. «Да се обърнем към някой лекар», подхвърлила тя. А той отвърнал със свойствения му цинизъм, смейки се. «Рано е още да ме вземат в пъкала. Аз съм по-нужен на дявола тук». Вечерта обаче болките се засилили до такава степен, че трябвало да повикат лекар. Той установил заразяване на кръвта и посъветвал болният да бъде отведен веднага в болница, за да му се отреже пръста, а може би и ръката. Непривикналият към страдания мелничар просто не можел да повярва, че за такава дреболия трябва да му се отсече ръката. Изгонил доктора, повикал една позната знахарка, народна лечителка, която цяла нощ му правила някакви компреси с билки, но никакви домашни средства не помогнали. Започнали такива болки, че взори мелничарят сам започнал да вика да го заведат по-скоро в болница. Откарали го веднага в хирургическата клиника на Одеския университет. Професорите намерили, че заразяването на кръвта започнало да се разпространява по целия организъм и че вече е безполезно да се отреже ръката. Болките ставали все по-ужасни. Мелничарят умолявал професорите да го спасят, обещавал огромно възнаграждение на оня, който би го излекувал, но чул отговора. Науката е вече безсилна да помогне. Жена му предложила да повикат свещеник, но в отговор на това болният избухнал в страшни богохулства. Умирането му било ужасно. Тялото му съвсем почерняло. Очите се напълнили с кръв. Мелничарят се мятал от адски болки в леглото си, без да намери нито минута покой. И въпреки това през цялото време проклинал Бога и околните. Няколко минути преди полунощ умиращият затихнал, но когато стенният часовник ударил 12 часа, той опулил грозно очи и ужасен взел да се брани с ръце от някакви невидими нападатели, като издавал невнятни звуци. Накрая лицето му се изкривило в страшна гримаса и той се отпуснал бездиханен на леглото. Тази гримаса останала на лицето му като някакъв сатанински печат, така че трябвало да го покрият с кърпа, за да не плаши околните. Трупът на нечестивица взел да се разлага почти непосредствено след издъхването, така че на сутринта трябвало да го положат в цинков ковчег и веднага да го запоят. Наистина, страшна е смъртта на грешника. Щом толкова страшно е разделянето на нечестивеца с този временен живот, колко ли по-ужасно е влизането му в тъмния отвъден свят? Епископ Йоан Смоленски така говори на нежелаещия да се покае грешник. Ако тук ти си лош, там ще бъдеш тъмен зъл дух. Тогава ще се видиш такъв, какъвто си бил. Твоето зло ще те понесе с твоята собствена устременост нататък, дето живее вечното, безкрайното зло, съобщество с тъмните сили. По този път ти не ще можеш нито да се спреш, нито да се върнеш. Вовеки веков ти ще страдаш от беснеенето на твоето собствено зло, което няма да ти даде вече никаква надежда за подобряване и не ще те остави да имаш покойни в себе си, нито в оная зла среда, която ще бъде по-силна от тебе, ще те обкръжава вечно и ще те тързае без край. Потресаващ е и следният случай. През лятото на 1938 година в Римокатолическа Полша било предприето разрушаване на православните храмове в Холмска област. За около 6 седмици били разрушени 110 църкви. В едно от селата на Томашевска околия имало също православен храм. Наетите за събарянето му поляци работници решили да си попинат, за да добият по-голяма храброст. Това още повече помътило умовете им и те започнали да куштунстват. Един от тях скочил на Светия престол, съборил на земята Светото Евангелие, ритнал антиминса и бутнал дарохранителницата с запасните свети дарове. Частиците от сухото свето причастие се пръснали по земята. Останалите работници с подигравателен смях взели да ги тъпчат. Един от тия куштунници се качил на купола, за да снеме кръста. Като го разклащал, неочаквано се откъснал и заедно с него полетял на земята. Дотичали работниците и видели страшна картина. Другарят им бил паднал така върху кръста, че се нанизал върху него. След няколко минути нещастният куштунник умрял в неописуеми мъки. След този случай трудно било вече да се намерят доброволни работници в Холмщина за разрушаване на православни светини. Властите се принудили да използват за тази цел арестанти. Много са наброй подобните случаи, свидетелстващи за това, че грехът убива грешника. Бог дълго търпи до време, но за назидание на околните може изведнъж така да накаже, че всички да потръпнат. Смъртта на нечестивците не поставя предел на съществуването им, както някои обичат да се утешават, а открива само първата страница на безсмъртното им по-нататъчно битие. От тук нататък за тях започва най-печалната драма – страшната вечност. Свети Андрей Христа ради юродиви се убедил в това чрез лично духовно виждане ужасната гибел на неразкаяността. Веднъж като вървял по улиците на Константинопол, той срещнал голямо погребение. Носили някакъв покойник, богаташ, към вечното му жилище. След мъртвеца шествали множество хора с запалени свещи в ръце. Това придавало нашествието печално тържествен вид. На свети Андрей изведнъж се отворили духовните очи и той видял онова, което никой от придружаващите не можел да види. Над ковчега, в който лежал мъртвецът, се носили из въздуха множество бесове. Те заглушавали пеенето на свещенослужителите с виковете си «Горкому, Горкому» и сипели нещо като пепел над процесията. Едни скачали и се смеяли безсрамно, други лаяли като псета, трети грухтели като свини, четвърти поръсвали покойника с някаква смърдяща вода. Пети ръкопляскали, тропали с крака и викали към пеещите свещенослужители: «Дано нито един от вас не види светлина». Свети Андрей тръгнал с шествието към гроба. Когато мъртвецът бил погребан, свети Андрей видял неговия ангел-пазител и като го забелязал, че плаче горчиво, запитал го: «Защо плачеш толкова? Не съм виждал така да плачат за никого». Ангелът обяснил: «Аз бях ангелът-пазител на душата на умрелия, а дяволът го погуби. Затова плача». «Но какви бяха греховете му?» запитал свети Андрей. «Ще ти кажа», отвърнал ангелът. «Този човек беше близък на царя. През целия си живот извънредно много грешеше, беше блудник, прелюбодеец, лъжец, безмилостен, сребролюбец, злопаметен, клетвопрестъпник и прочие. Мнозина разори материално, някой уби и много души оскверни с мръсните си плътски грехове. Но дойде жетва и за него. Смъртта го завари, не разкаял се, и заради безбройните му грехове бесовете го грабнаха. Затова съм потопен в тежка скръб. След разделата си с ангела, сам свети Андрей горко плакал за погиването на грешния богаташ. Подобни видения имал и свети Нифонт. Веднъж като се молил в храма, небесата над него се разтворили и той видял множество ангели, от които едни слизали към земята, а други възлизали към небето, като водели със себе си душите на спасените християни. Той спрял погледа си върху два ангела, носещи една душа към рая. Пред блудното митарство те били спрени от няколко гневно викащи демони. Тази душа е наша. Как дръзвате вие да я водите нагоре? По какво ще ни докажете, че е ваша? Запитали ги ангелите. Бесовете отвърнали. Тя грешеше до последния си час и то не само естествено, но и противоестествено. Освен това се занимаваше с осъждане на ближните и умря без покаяние. Не ви вярваме, отговорили ангелите. Ще попитаме нейния ангел-пазител. Последният казал: наистина, много грешеше тази душа, но откакто се разболя, почна да се кае и да плаче и да изповядва греховете си. Бог ги прости. Слава на неговия праведен съд. Тази душа била въведена в рая за посрама на бесовете. Подир това светецът видял друга душа, носена също от ангели. Бесовете викали подир нея: къде е, къде с тая душа? Тя беше сребролюбива, блудна, оскърбяваше другите, крадеше. Ангелите отговорили: знаем, че е вършила това, но е плакала, въздишала, изповядвала се, давала и милостиня, и затова Бог ѝ е простил всичко. Но ако и тая душа е достойна за Божията милост, изкрещели демоните яростно, вземете грешниците от целия свят, а ние тогава за какво се трудим? Ангелите отговорили: всички грешници, които изповядват смирено и със сълзи своите грехове, ще получат прошка по Божията милост, а които умрат без покаяние, тях Бог ще осъди. Следващата гледка била светла и радостна. Ангели носили душата на един християнин, чист по живот, милостив към бедните и любвеобилен към всички. Бесовете не могли дори да се доближат до този праведник и само отдалеч скърцали с зъби. От райските двери наизлезли и други ангели, които приветствали новодошлата душа и възклицавали: слава Тебе, Христе Боже, задето не си я оставил във вражите ръце, но си я избавил от преизподнята. Не след много се появила друга душа, която бесовете влечели направо към ада. Това била душата на един роб, когато господарят му измъчвал жестоко с глад и побоища. А той, като не искал повече да търпи мъчения, подучен от дявола, взел въже и се обесил. Ангелът, пазител на тая душа, вървял отдалеч и горчиво плачел, че този, който можел с търпението си да стане свят мъченик, чрез самоубийството си излязъл от временните мъки, за да налети на вечните. Бесовете ликували за новопредобитата плячка. Такава е картината на скрития от нас духовен живот, който ни обкръжава без ние да го подозираме, но който за светците прозорливци е открит. Живите плачат безотешно при изнасянето от дома на безжизненото тяло на покойника, а даже не помислят за бедстването на неговата окаяна душа, заминаваща си от тук без изповед и без причастяване със светите тяло и кръв Христови. Да, изповедта и причастието, ето кое би могло да помогне на умиращия. Тези две свети таинства са най-голямото благодеяние за него. Те избавят душата от властта на бесовете и от тяхното нагло преследване. Но кой от нас се сеща да помогне на смъртно болния с извършването над него на тези спасителни таинства? Ние се суетим около агонизиращия, чудим се как да помогнем за облегчаване на физическите му мъки, а не се досещаме, че тази душа се нуждае в този върховен и безвъзвратен час не толкова от лекарства, колкото от изповед, не толкова от храна, колкото от свето причастие. Страхувайки се да не оплашим болния с повикването на свещеник, ние му причиняваме ужаса на сблъскването с бесовете. Пазейки уж спокойствието му, ние ставаме виновници за неговото най-страшно, най-съдбоносно безпокойство в отвъдния свят. Какво неизказано добро бихме извършили на смъртно болния, ако с ласкаво съчувствие и грижа бихме го убедили да се изповяда и причасти? Съкрушено изповяданите пред духовника грехове се прощават от Бога и бесовете остават излъгани в надеждите си да грабнат отделилата се от тялото душа. Присъствието в нея на пречистото тяло и пресветата кръв Христови ги пропъжда надалеч. Те не смеят даже да се приближат до покойника, в който свети образът на самия Христа. Знаем от достоверен източник следния случай. Умиращ от тежка болест интелигентен човек, до тогава безразличен към вярата, бил уговарян от домашните си да се изповяда и причасти. За радост на околните той неочаквано се съгласил. Изповедта му била покъртителна. След като свещеникът си отишъл, той се обърнал към дъщеря си, посочил и запалената лампа и казал: «Виждаш ли тази светлина? Така чувствам да свети сега, след изповедта, грешната ми душа. Съжалявам само, че едва в края на живота си познах истината. Защо погиват толкова много души? Както узнаваме от виденията на свети Нифонт, те погиват не толкова поради греховете си, които при покаяние Бог прощава, колкото поради своята неразкаяност. Причината пък за неразкаяността е гордостта, честолюбието, маловерието, безверието, самонадеяността, лекомислието и безумното равнодушие към Божия съд и вечните мъки. Ако онзи, който е грешил, започне да мисли сериозно за своята окаяна душа, ако всеки ден захване да си спомни за смъртта, той ще се смири, покая и спаси. В рая влизат не само праведни, но и разкаяли се души. Бог приема не само светци, достигнали до победа над своите страсти, но и смирени грешници, които нищо друго не могат да поднесат на Бога, освен своите горчиви покайни сълзи. Знаменателен в това отношение е следният случай, разказван в пролога за някой си прочут разбойник, вилнеещи с Тракия по времето на византийски император Маврикий. Този престъпник се отличавал със своята жестокост, толкова бил силен и ловък, че никой не можел да го хване. Императорът узнал за него и му пратил по хора своя кръст, като наредил да му кажат да не се бои, защото царят ще му прости всички злодеяния, ако той се покае. Разбойникът се трогнал, дошъл при императора, паднал в нозете му и изповядал греховете си. След няколко дни той тежко заболял и легнал болен в безнадежно състояние. Едва задрямал, видял на сън страшния съд. Това го разтърсило из основи. Като усетил, че краят му е наближил, той започнал горещо да се моли и да вика: «Владико Господи, както си спасил преди мен разбойника на кръста, така прояви милости към мене. Приеми моя плач на смъртния ми одър, умий ме с моите сълзи. Повече нищо не иска от мене, защото в мен няма да намериш нищо добро. Аз дойдох до свой залез, безчислени са моите злини. Но както си приел плача на светия апостол Петър, така приеми и този мой плач». Като плачал непрекъснато и се каял за греховете си, разбойникът бършал с кърпичка мокрите си очи. В такова съкрушено състояние издъхнал. В същата минута старшият от лекарите видял сън. Множество тъмни демони се приближили до одъра на разбойника, те държали в ръцете си хартии, на които били записани греховете му. После двама прекрасни ангели донесли везни. Бесовете поставили на едното блюдо греховете на разбойника, изведнъж то натежало и се спуснало надолу, а другото се издигнало нагоре. «Нямате ли нещо тук, което да положим в празното блюдо?» се запитали ангелите. Единият казал: «Какво можем да имаме? Едва 10 дни са минали, откакто той е престанал да убива. Все пак да потърсим нещо». Другият ангел намерил кърпичката, намокрена със сълзите на разбойника, и казал: «Ето това е кърпичката с неговите сълзи. Да я положим в празното блюдо, а с нея заедно и Божието човеколюбие, и да видим какво ще стане». Щом сторили това, веднага кърпичката натежала, а другото блюдо с греховете станало леко и се дигнало нагоре. Ангелите извикали в един глас: «Победи! Божието човеколюбие победи!» И като взели душата на разбойника, тръгнали с нея, а демоните посрамени побягнали. При тази сцена лекарят се събудил, втурнал се в стаята на разбойника и установил, че е умрял. На очите му лежала кърпичката, мокра от обилните сълзи. Лекарят взел кърпичката и с нея се явил пред императора. «Царю», казал той, «нека прославим Бога, че под твоя скиптър днес един голям разбойник се спаси». Тази дивна повест предразполага към размисъл. Разбойник, убиец, престъпник, да бъде в рая. Човек пълен с грехове и страсти да се намери сред достигналите безстрастие светци. Как е възможно? Възможно е, щом разбойникът е посветил кратките 10 предсмъртни дни на мисълта за смъртта и при това се покаял от сърце. Появилото се в душата му дивно смирение заменило всички добродетели на светците. Смирението – това е чудотворецът на спасението. Светите отци са учили, че смирението дори да бъде хвърлено в ада, ще бъде издигнато до небесата. Това ни открил сам Спасителят, като е казал: «Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат». В същия дух преподобните Огност пише: «Ще ти открия нещо страшно и отрадно, а ти не се очудвай. Ако дори не достигнеш безстрастие поради тираничните си греховни предразположения, но се намираш при посрещането на смъртта в дълбоки чувства на смирение, ти не по-малко от безстрастния ще бъдеш грабнат на облаците. Съкровището на безстрастните е съставено от всякаква добродетел, но безценният камък на смирението е по-скъп от всички тях. На този, който го е придобил, той доставя не само милост пред Бога, но и достъп заедно с избраните в брачния чертог на Царството Божие. Изводът е: помни смъртта, кай се, смирявай се и ще се спасиш».
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни урок по източно пеене, в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 2. Помни смъртта. Йерусалим паднал. Пророк Йеремия седи над неговите развалини и с плач размишлява за причините на неговото падение. Каква причина е открил пророкът за бедстването на Йерусалим? Тази, че той не помислил за своята бъднина, т.е. за своя край. Когато човеците не се вразумяват да мислят за последиците, Бог им възвестява бъдещето чрез грамотевици, със страхотни, разтърсващи, разрушителни събития. Много ужасяващи примери има за нечестивци, които живеели греховно и понеже не помислили за своя край, умирали в страховити мъки. Драмата на живота им е била, може би, весела комедия, но развръзката е била винаги трагична. Разказва се за някой си богат мелничар от Одеса, живял в края на 19 век, че бил невразумим богохулник, а и децата си възпитавал в същия дух. За негова радост, а всъщност за негово нещастие, богатствата му се увеличавали всяка година. Той станал толкова заможен, че в гордостта си напълно се самозабравил. Сърцето му било съвсем затворено за бедните. Той живеел за себе си и ставал все по-усърден поклонник на мамона. Езикът му бил крайно циничен. Особено удоволствие му доставило да сипе безсрамни думи срещу църквата и светините. Даже жена му, която била привикнала към речника му, идвала в ужас и си затъквала в такива случаи ушите, макар и сама да не била особено вярваща. Времето летяло, а мелничарят ставал все по-покварен и по-нагъл в цинизмите си. Здравето му при това било отлично, той не знаел какво е болест. Когато някой му напомнили за Бога, той дръзко заявявал, че за него е много по-доходно да живее без Бога. Но настъпил краят на Божието дълготърпение. Започнало се с нещо съвсем незначително. Като бил по работа в една от своите мелници, мелничарят неочаквано си порязал пръста с някакъв остър предмет. Порязването не било голямо и никой не обърнал внимание. Мелничарят си привързал пръста с първото намерено парцалче и продължил работата си. Цялата вечер той бил зает с важни дела и съвсем не му било до раната. Сутринта почувствал силни болки около нараненото място, но важни работи му попречили да обърне по-сериозно внимание на раната. Жена му я привързала с домашни средства, но забелязала по пръста някакво подозрително потъмняване. «Да се обърнем към някой лекар», подхвърлила тя. А той отвърнал със свойствения му цинизъм, смейки се. «Рано е още да ме вземат в пъкала. Аз съм по-нужен на дявола тук». Вечерта обаче болките се засилили до такава степен, че трябвало да повикат лекар. Той установил заразяване на кръвта и посъветвал болният да бъде отведен веднага в болница, за да му се отреже пръста, а може би и ръката. Непривикналият към страдания мелничар просто не можел да повярва, че за такава дреболия трябва да му се отсече ръката. Изгонил доктора, повикал една позната знахарка, народна лечителка, която цяла нощ му правила някакви компреси с билки, но никакви домашни средства не помогнали. Започнали такива болки, че взори мелничарят сам започнал да вика да го заведат по-скоро в болница. Откарали го веднага в хирургическата клиника на Одеския университет. Професорите намерили, че заразяването на кръвта започнало да се разпространява по целия организъм и че вече е безполезно да се отреже ръката. Болките ставали все по-ужасни. Мелничарят умолявал професорите да го спасят, обещавал огромно възнаграждение на оня, който би го излекувал, но чул отговора. Науката е вече безсилна да помогне. Жена му предложила да повикат свещеник, но в отговор на това болният избухнал в страшни богохулства. Умирането му било ужасно. Тялото му съвсем почерняло. Очите се напълнили с кръв. Мелничарят се мятал от адски болки в леглото си, без да намери нито минута покой. И въпреки това през цялото време проклинал Бога и околните. Няколко минути преди полунощ умиращият затихнал, но когато стенният часовник ударил 12 часа, той опулил грозно очи и ужасен взел да се брани с ръце от някакви невидими нападатели, като издавал невнятни звуци. Накрая лицето му се изкривило в страшна гримаса и той се отпуснал бездиханен на леглото. Тази гримаса останала на лицето му като някакъв сатанински печат, така че трябвало да го покрият с кърпа, за да не плаши околните. Трупът на нечестивица взел да се разлага почти непосредствено след издъхването, така че на сутринта трябвало да го положат в цинков ковчег и веднага да го запоят. Наистина, страшна е смъртта на грешника. Щом толкова страшно е разделянето на нечестивеца с този временен живот, колко ли по-ужасно е влизането му в тъмния отвъден свят? Епископ Йоан Смоленски така говори на нежелаещия да се покае грешник. Ако тук ти си лош, там ще бъдеш тъмен зъл дух. Тогава ще се видиш такъв, какъвто си бил. Твоето зло ще те понесе с твоята собствена устременост нататък, дето живее вечното, безкрайното зло, съобщество с тъмните сили. По този път ти не ще можеш нито да се спреш, нито да се върнеш. Во веки веков ти ще страдаш от беснеенето на твоето собствено зло, което няма да ти даде вече никаква надежда за подобряване и не ще те остави да имаш покойни в себе си, нито в оная зла среда, която ще бъде по-силна от тебе, ще те обкръжава вечно и ще те тързае без край. Потресаващ е и следният случай. През лятото на 1938 година в Римокатолическа Полша било предприето разрушаване на православните храмове в Холмска област. За около 6 седмици били разрушени 110 църкви. Едно от селата на Томашевско околие имало също православен храм. Наетите за събарянето му поляци работници решили да си попинат, за да добият по-голяма храброст. Това още повече помътило умовете им и те започнали да куштунстват. Един от тях скочил на Светия престол, съборил на земята Светото Евангелие, ритнал антиминса и бутнал дарохранителницата с запасните свети дарове. Частиците от сухото свето причастие се пръснали по земята. Останалите работници с подигравателен смях взели да ги тъпчат. Един от тия куштунници се качил на купола, за да снеме кръста. Като го разклащал, неочаквано се откъснал и заедно с него полетял на земята. Дотичали работниците и видели страшна картина. Другарят им бил паднал така върху кръста, че се нанизал върху него. След няколко минути нещастният куштунник умрял в неописуеми мъки. След този случай трудно било вече да се намерят доброволни работници в Холмщина за разрушаване на православни светини. Властите се принудили да използват за тази цел арестанти. Много са наброй подобните случаи, свидетелстващи за това, че грехът убива грешника. Бог дълго търпи до време, но за назидание на околните може изведнъж така да накаже, че всички да потръпнат. Смъртта на нечестивците не поставя предел на съществуването им, както някои обичат да се утешават, а открива само първата страница на безсмъртното им по-нататъчно битие. От тук нататък за тях започва най-печалната драма – страшната вечност. Свети Андрей Христа ради юродиви се убедил в това чрез лично духовно виждане ужасната гибел на неразкаяността. Веднъж като вървял по улиците на Константинопол, той срещнал голямо погребение. Носили някакъв покойник, богаташ, към вечното му жилище. След мъртвеца шествали множество хора с запалени свещи в ръце. Това придавало нашествието печално тържествен вид. На свети Андрей изведнъж се отворили духовните очи и той видял онова, което никой от придружаващите не можел да види. Над ковчега, в който лежал мъртвецът, се носили из въздуха множество бесове. Те заглушавали пеенето на свещенослужителите с виковете си «Горко му! Горко му!» и сипели нещо като пепел над процесията. Едни скачали и се смеяли безсрамно, други лаяли като псета, трети грухтели като свини, четвърти поръсвали покойника с някаква смърдяща вода. Пети ръкопляскали, тропали с крака и викали към пеещите свещенослужители: «Дано нито един от вас не види светлина!» Свети Андрей тръгнал с шествието към гроба. Когато мъртвецът бил погребан, свети Андрей видял неговия ангел-пазител и като го забелязал, че плаче горчиво, запитал го: «Защо плачеш толкова? Не съм виждал така да плачат за никого!» Ангелът обяснил: «Аз бях ангелът-пазител на душата на умрелия, а дяволът го погуби. Затова плача». «Но какви бяха греховете му?» запитал свети Андрей. «Ще ти кажа», отвърнал ангелът. «Този човек беше близък на царя. През целия си живот извънредно много грешеше, беше блудник, прелюбодеец, лъжец, безмилостен, сребролюбец, злопаметен, клетвопрестъпник и прочие. Мнозина разори материално, някой уби и много души оскверни с мръсните си плътски грехове. Но дойде жетва и за него. Смъртта го завари, не разкаял се, и заради безбройните му грехове бесовете го грабнаха. Затова съм потопен в тежка скръб. След разделата си с ангела, сам свети Андрей горко плакал за погиването на грешния богаташ. Подобни видения имал и свети Нифонт. Веднъж като се молил в храма, небесата над него се разтворили и той видял множество ангели, от които едни слизали към земята, а други възлизали към небето, като водили със себе си душите на спасените християни. Той спрял погледа си върху два ангела, носещи една душа към рая. Пред блудното митарство те били спрени от няколко гневно викащи демони. Тази душа е наша. Как дръзвате вие да я водите нагоре? По какво ще ни докажете, че е ваша? Запитали ги ангелите. Бесовете отвърнали. Тя грешеше до последния си час и то не само естествено, но и противоестествено. Освен това се занимаваше с осъждане на ближните и умря без покаяние. Не ви вярваме, отговорили ангелите. Ще попитаме нейния ангел-пазител. Последният казал: наистина, много грешеше тази душа, но откакто се разболя, почна да се кае и да плаче и да изповядва греховете си. Бог и прости. Слава на неговия праведен съд. Тази душа била въведена в рая за посрама на бесовете. Подир това светецът видял друга душа, носена също от ангели. Бесовете викали подир нея: къде е, къде с тая душа? Тя беше сребролюбива, блудна, оскърбяваше другите, крадеше. Ангелите отговорили: знаем, че е вършила това, но е плакала, въздишала, изповядвала се, давала и милостиня, и затова Бог ѝ е простил всичко. Но ако и тая душа е достойна за Божията милост, изкрещели демоните яростно, вземете грешниците от целия свят, а ние тогава за какво се трудим? Ангелите отговорили: всички грешници, които изповядват смирено и със сълзи своите грехове, ще получат прошка по Божията милост, а които умрат без покаяние, тях Бог ще осъди. Следващата гледка била светла и радостна. Ангели носили душата на един християнин, чист по живот, милостив към бедните и любвеобилен към всички. Бесовете не могли дори да се доближат до този праведник и само отдалеч скърцали с зъби. От райските двери не излезли и други ангели, които приветствали новодошлата душа и възклицавали: слава Тебе, Христе Боже, задето не си я оставил във вражите ръце, но си я избавил от преизподнята. Не след много се появила друга душа, която бесовете влечели направо към ада. Това била душата на един роб, когато господарят му измъчвал жестоко с глад и побоища. А той, като не искал повече да търпи мъчения, подучен от дявола, взел въже и се обесил. Ангелът, пазител на тая душа, вървял отдалеч и горчиво плачел, че този, който можел с търпението си да стане свят мъченик, чрез самоубийството си излязал от временните мъки, за да налети на вечните. Бесовете ликували за новопредобитата плячка. Такава е картината на скрития от нас духовен живот, който ни обкръжава без ние да го подозираме, но който за светците прозорливци е открит. Живите плачат безутешно при изнасянето от дома на безжизненото тяло на покойника, а даже не помислят за бедстването на неговата окаяна душа, заминаваща си от тук без изповед и без причастяване със светите тяло и кръв Христови. Да, изповедта и причастието, ето кое би могло да помогне на умиращия. Тези две свети таинства са най-голямото благодеяние за него. Те избавят душата от властта на бесовете и от тяхното нагло преследване. Но кой от нас се сеща да помогне на смъртно болния с извършването над него на тези спасителни таинства? Ние се суетим около агонизиращия, чудим се как да помогнем за облегчаване на физическите му мъки, а не се досещаме, че тази душа се нуждае в този върховен и безвъзвратен час не толкова от лекарства, колкото от изповед, не толкова от храна, колкото от свето причастие. Страхувайки се да не оплашим болния с повикването на свещеник, ние му причиняваме ужаса на сблъскването с бесовете. Пазейки уж спокойствието му, ние ставаме виновници за неговото най-страшно, най-съдбоносно безпокойство в отвъдния свят. Какво неизказано добро бихме извършили на смъртно болния, ако с ласкаво съчувствие и грижа бихме го убедили да се изповяда и причасти? Съкрушено изповяданите пред духовника грехове се прощават от Бога и бесовете остават излъгани в надеждите си да грабнат отделилата се от тялото душа. Присъствието в нея на пречистото тяло и пресветата кръв Христови ги пропъжда надалеч. Те не смеят даже да се приближат до покойника, в който свети образът на самия Христа. Знаем от достоверен източник следния случай. Умиращ от тежка болест интелигентен човек, до тогава безразличен към вярата, бил уговарян от домашните си да се изповяда и причасти. За радост на околните той неочаквано се съгласил. Изповедта му била покъртителна. След като свещеникът си отишъл, той се обърнал към дъщеря си, посочил и запалената лампа и казал: «Виждаш ли тази светлина? Така чувствам да свети сега, след изповедта, грешната ми душа. Съжалявам само, че едва в края на живота си познах истината. Защо погиват толкова много души? Както узнаваме от виденията на свети Нифонт, те погиват не толкова поради греховете си, които при покаяние Бог прощава, колкото поради своята неразкаяност. Причината пък за неразкаяността е гордостта, честолюбието, маловерието, безверието, самонадеяността, лекомислието и безумното равнодушие към Божия съд и вечните мъки. Ако онзи, който е грешил, започне да мисли сериозно за своята окаяна душа, ако всеки ден захване да си спомни за смъртта, той ще се смири, покая и спаси. В рая влизат не само праведни, но и разкаяли се души. Бог приема не само светци, достигнали до победа над своите страсти, но и смирени грешници, които нищо друго не могат да поднесат на Бога, освен своите горчиви покайни сълзи. Знаменателен в това отношение е следният случай, разказван в пролога за някой си прочут разбойник, вилнеещи с Тракия по времето на византийски император Маврикий. Този престъпник се отличавал със своята жестокост, толкова бил силен и ловък, че никой не можел да го хване. Императорът узнал за него и му пратил по хора своя кръст, като наредил да му кажат да не се бои, защото царят ще му прости всички злодеяния, ако той се покае. Разбойникът се трогнал, дошъл при императора, паднал в нозете му и изповядал греховете си. След няколко дни той тежко заболял и легнал болен в безнадежно състояние. Едва задрямал, видял на сън страшния съд. Това го разтърсило из основи. Като усетил, че краят му е наближил, той започнал горещо да се моли и да вика: «Владико Господи, както си спасил преди мен разбойника на кръста, така прояви милости към мене. Приеми моя плач на смъртния ми одър, уми ме с моите сълзи. Повече нищо не иска от мене, защото в мен няма да намериш нищо добро. Аз дойдох до своя залез, безчислени са моите злини. Но както си приел плача на светия апостол Петър, така приеми и този мой плач». Като плачал непрекъснато и се каял за греховете си, разбойникът бършал с кърпичка мокрите си очи. В такова съкрушено състояние издъхнал. В същата минута старшият от лекарите видял сън. Множество тъмни демони се приближили до одъра на разбойника, те държали в ръцете си хартии, на които били записани греховете му. После двама прекрасни ангели донесли везни. Бесовете поставили на едното блюдо греховете на разбойника, изведнъж то натежало и се спуснало надолу, а другото се издигнало нагоре. «Нямате ли нещо тук, което да положим в празното блюдо?» се запитали ангелите. Единият казал: «Какво можем да имаме? Едва 10 дни са минали, откакто той е престанал да убива. Все пак да потърсим нещо». Другият ангел намерил кърпичката, намокрена със сълзите на разбойника, и казал: «Ето това е кърпичката с неговите сълзи. Да я положим в празното блюдо, а с нея заедно и Божието човеколюбие, и да видим какво ще стане». Щом сторили това, веднага кърпичката натежала, а другото блюдо с греховете станало леко и се дигнало нагоре. Ангелите извикали в един глас: «Победи! Божието човеколюбие победи!» И като взели душата на разбойника, тръгнали с нея, а демоните посрамени побягнали. При тази сцена лекарят се събудил, втурнал се в стаята на разбойника и установил, че е умрял. На очите му лежала кърпичката, мокра от обилните сълзи. Лекарят взел кърпичката и с нея се явил пред императора. «Царю», казал той, «нека прославим Бога, че под твоя скиптър днес един голям разбойник се спаси». Тази дивна повест предразполага към размисъл. Разбойник, убиец, престъпник, да бъде в рая. Човек пълен с грехове и страсти да се намери сред достигналите безстрастие светци. Как е възможно? Възможно е, щом разбойникът е посветил кратките 10 предсмъртни дни на мисълта за смъртта и при това се покаял от сърце. Появилото се в душата му дивно смирение заменило всички добродетели на светците. Смирението – това е чудотворецът на спасението. Светите отци са учили, че смирението дори да бъде хвърлено в ада, ще бъде издигнато до небесата. Това ни открил сам Спасителят, като е казал: «Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат». В същия дух преподобните Огност пише: «Ще ти открия нещо страшно и отрадно, а ти не се очудвай. Ако дори не достигнеш безстрастие поради тираничните си греховни предразположения, но се намираш при посрещането на смъртта в дълбоки чувства на смирение, ти не по-малко от безстрастния ще бъдеш грабнат на облаците. Съкровището на безстрастните е съставено от всякаква добродетел, но безценният камък на смирението е по-скъп от всички тях. На този, който го е придобил, той доставя не само милост пред Бога, но и достъп заедно с избраните в брачния чертог на Царството Божие. Изводът е: помни смъртта, кай се, смирявай се и ще се спасиш».
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!